imeyegesa FM asimo basole roga togendete go sangagana go korere ke bago ye chuma bati na gote nga chitigite njiro ese mesi keneche erie go korie go koragero koragero stali ke kome na wate nubu konyere tiketi ya wetra se online lindewe nyorere amange amaya amaya kima ase show ya la

0: kwambuka mu mahuti yosabye umirya na bonsi bimba tebyo butuko ya
1: all right
0: ntome ngora ya ne kucheri bundali soro byo mninga sireti omo omo iri anali mu chibundali omo ngina rubina andrea tiga mu chibundali mbate bipole mole merali ekaro mugendere te kusangirira kana sinyo yo kumu tuguta nyasaba oboremu no toramo sisi ni wasurubi
1: pole bona diasporanse kie
0: diaspora da ebuga tere igo surubi tindi Kenya.
1: Ah, tega nanga sumuntu ndo kwana ngoli kwana manje. Ah, ngoli vete ntiyango ngaya ntigara takorwa. Ah, kwana ngona shem. Shem nga kimbiyole.
2: Asoroi matiri era sas.
1: Nga kimbiyole.
2: Yana maka.
1: Eh, nga yo toka ya.
2: Jenga toka ya chisema cha Nairobi.
1: Aha.
2: Ngo nya ngari ya sarabia na bia pada pada ngarangara.
1: Ngo wate batukoro bia.
2: Ata ya ba abana ba minto Joan Harriet na Deborah ndaiwa ba minto Margaret mara si andi si ane Masirin ango ya no chenge andi ane naro kuru Teresa
1: ngiyo kwa uchumbe
2: bando uchumbe kwa tenga nimba ya tava bando kwa zivanya ya tieko
1: alright
2: ambe ya mano
1: asante sana Ah, nga nanga sumu ngwano ndo kuru kuzita, nga kiwa kari kuru kawasui. Rangi lieta, nara kuru kuru kanga kia yanda kushi. Nga kiwa kari kuru kuru kusi. Tietiri ya ili achire. Iziti ji, ayeru, tietiri ya wano wane, tietiri kuma nyaka nangin, tietiri yobe kati?
3: Nikuru ku God is apple.
1: Nga kimbi yore.
3: Ya ande sorobi.
1: Ewe ningoyo.
3: Nikuru ku Bivon.
1: Mm-hmm.
3: Ere kesusu lio chungo geteli.
1: Na kia mga inara liarabu.
3: Mga ni mbi yande.
1: Mgi mwato buhire.
3: Tinda wawa kende nde Mount Kenya.
1: Eskuru wale.
3: Ya ya.
1: He.
3: Haa.
1: Aya nga watewa tukoro bia.
3: Mamesta.
1: Aha.
3: Wapunaba mento bako babelicha.
1: Mhm.
3: Mutanga ni ono lengumo mutanga ni ono bi kanisa ya nyabiyoto.
1: Mhm.
3: Yeah.
1: I understand. Thank you.
3: Ta utukobi ya ayo.
1: Utukobi ya kwa nangama na nchi bali bara mu na nchi mu libe te radio. Ngena ngabali akunga kiresimi. Hello.
4: Zrovi boyire.
1: Boyire biya.
4: Utajira ira waya sauti mu rango mu kafe namba kyando mu mu kwa jira kito.
1: Eh.
4: Tengo tegere tumno wato gandi go ko ando gande buya.
1: Mhm.
4: Wano tigante biyo mo biso beji chuma te biyo mo go ba kene ti nyanyi ba mo koro bara.
1: Ngiyo ko.
4: Raju ju ka mo toru te biyo mo ndo koro ja bo ti ne kuru mata ne mati ni mase semba ta biri kuri ge.
1: Aya sante sana. Thank you. Ko na ngama na inche. Hello.
5: Sore ni bayire.
1: Bayire biya.
5: Ai ni ngo chinyen ko ansa mo mo wanjo.
1: Eh.
5: Anda romo mina mocheche.
1: Ehe.
5: Mina pisi kalinya buti mama.
1: Ehe.
5: Ntakana na chezi mokaya na ameri langata matoji butukovi.
1: Asante sana. Walibago alas TikTok live kondare tu wana wana mo mute. Benson, nga wati butukoro bia?
6: Benson, nga wati.
7: Na nje Benson, mama nyingoro kwa?
1: Yes.
7: Anda kuruwa ikachuka roma.
6: Yes.
7: Mwanda kuruwa yaga chukaro kwa raze university.
1: Mhm.
7: Kwa tegerre tebu ya sana. Ngo kwishe le mamu mendo pituris nyaboko watukobu ya.
1: Yes.
7: Tato mendo nyanja. Repeto kwa mwesiko mendo. Jofrey machome.
1: Makiyo kwa uchumbe.
7: Aro ni anyona kuru chukango watayyo watukobu ya.
1: Sande sana. Thank you. Masi. Masi aya basi nitakali kukwana hello
8: soro mimo turi erastas
1: yes
8: chose mtawa andekamba nikurumuguga
1: hey
8: ya mbo uliparo stokita mose umoja kuro bo moja si mm-hmm. kanyanga hivyo ni vesuka
1: lani
8: hivyo kiomeli yako mm-hmm. watevivonsi hivyo masafi kionsi watu watevivonsi watukovia nae na watevivyo watukovia
1: ay sante sana wali wakati wanevi watukovia kuwa nangamu na nchevucha ya studio hello yes nireni ya basubati kuri nene gochanyana kwa wangu bali waga matu mayogo senior gochanyana watara watanga na kiri wia Barangkali saya telah selesai sampai pada waktu itu.